0: Hatta vær uppurnalvanon tja Benjamin Rajani, som stakla av heldarukavane, Onkestani en vianon, som kommer ut 7. november. Og, te ukavane gleder meg å høre, Maira.
1: Sant. Vi færre atter i sommare, tøy Vestmannabalkeren Brim, gav 2 stakla ut i sommar, det om det. Og det var det ene 28. og 29. juli. Vi færre spada fyrra, som heter Hey Tune.

0: Vi tar og har sendt morgenlesteren som Marion Lommaklett prester skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til Badnodvarspe. Og i dag spør jeg vidt, hvor Hakonarsongren?

0: Så lad os komme lidt i gang. Vi Jesus er skoan, altså det trillvande, men det var jo godt, så det er godt, Lea.
1: Absolut, ja. Og det er jo sådan, ja, det er jo spillet førersvikende, og det er jo sådan en ekvast grøn omvikeskifte og idé, så det er, hvis man hikker etter tiltøk noen, så er det kanskje ikke bare listastående og øy, og omvikeskifte er jo i tøting, og joargerre, og rønt og rønnen, og ja, så det er en ekvast grøn, og det er nok så fjellbrøtt til at det er Jenny Akustøtter, Kragesten, forskvinner i tonikasambanden, og nevnte at folk har kyrkjene i Midtland og Østenvi, mm-hmm. og rønner å spille før, ikke gitt bare til Solmar til godstendester, og så er det jo Østene badnagerer og vøkkesover, og ja, de høyde jo av stoner som høyde over vi i spill først.
0: Og vi lødde jo fire vi å spille Eivor Polstetter i morgen, om ikke for helst Eivor, så får vi høre meg til henne setten i morgen.
1: Jeg halte det, hun er nok live i studio 5 i morgen nå. Så
0: det var spennende.
1: Ja.
0: Men nu var det så att det Johannes så rönte vi att komma igång och ta skuld för spela fjärde ringkrass och han ligger så klar nu till Ron Pettersson och Elvis här Halters café uppgåvne. Så ska vi köra att han vinner nu. Mm.

0: En ordens klassiker fra Terje Rasmussen, Tever Anker Eli Pedersen som åtte teksten, og Terje Leie. Olof, så det den neste.
1: Så den neste, ja. Og til vi fra Kappas, og ikke to har funnet hvordan jeg har røtter hver dag, tror du?
0: Nødtje røtter, som har vært høyre, jeg skal gå og syste vikna. Og til det klassiske vi til Gita, og... Klarer dere ikke å gjøre det mer, ja, men så kommer den neste lortstæren til, men dere alltid velkommen å ringe inn etter.
1: Ja, så. Og jeg har vel printet mer, jeg ser, navnene ut.
0: Ja, jeg rønte da til,
1: og
0: jeg testet det, og du klarer ikke, det ikke så helt latt hest for alt, ja?
1: Altså, jeg har ikke så helt latt, men så rønte du jo også ned, og hun har ærket, jeg har ikke latt det råd, så det sikkert i miste, og hvordan vel man har fylt vi hese vikene, og kanskje også kvært man inn. Hur AHA 4.
0: Ja, och så är det också det öliga stått och också sen långre.
1: Ja.
0: Men vi får första spela ett lä när vi kommer här till med vi gör klost och täver så gänga munni är tja Westmanen.

0: Hei, Jens Rasmussen, da jeg, og gjester av Leidstein, nå fyrt jeg deg. Her får jeg lyst til å kommentere hvordan min er nødt til utgave en nerd. Hun kommer ut i sommer, og annars får jeg bare nerdet som er meg, og vi har noen, og jeg alltid er bare at de skal tune inn, og hun har det konsert med dere.
1: Jens Rasmussen, Heimstjøtnan, og vi får ikke ikke vite at vi døde, og i Leidstein, og i det klokken 8, klokken 13.
0: Suggest.
2: Och skrunden nu är sändning från Kultura. Eiffen Jensen lägger till rätt oss.

0: Her kom rockeren vi gjæsne.
1: Her kom rockeren vi, ja.
0: Og det enda om.
1: Ja.
0: Det tui vi et, som tema plattebærene, det kikker vi ut. Fra, vi da med et eller bruk år tui, men jeg helst sier, og det har ikke minutt stunder til.
1: Nei.
0: Til utløyene.
1: Ja.
0: Jeg snir rett og vekker, snir. Kvirra. Om du sagt han rett og personlig, rett og
1: Ja, det han faktisk.
0: Du hører han her, og jeg bestod.
1: Å, hører han, ok.
0: Så går det på ørene.

0: kanska Daniel De Vido ser och skulle mina folk att 2400 SMS i banjocken alltid som sänder en bo är vi i drottnån om åker läsligt från Hagfisk. Vi snackar Toskaflag, Kalvarsbräcker och Eskogmäster och Sjallvandi och läsligt från Färjebjör Eisne och jag snär potnån här. Leivor, jag har vi finnit, jag skulle säga det där runda om där runda båret och ta.
1: Ja, ja, det är detta viktigaste att ta för en dansk bölkare att spela konserter i Färjön och här är vi tjock och nu. Vi säger välkommen till Democracy Development. Välkommen i studiet.
2: Tack. Tusen tack. Tack.
1: Det var oss utsändelse. Jag hoppas jag säger det riktigt. Jeres navn på bandet.
3: Ja, det lyder rigtig godt.
1: Men det kan vi, jeg skal præsentere jer. Det er Oscar Mukherjee, vokal og guitar. Yes. Og så er det Jakob Holm på guitar. Søren Bigum, guitar.
3: Hips.
1: Og stilgitar og keyboards.
3: Mm-hmm, alt muligt.
1: Og så er det Henrik Poulsen, bass. Og Søren Poulsen, trommer.
3: Yes.
1: Og er I lige kommet til færgerne, eller hvordan?
3: Simpelthen.
1: Ja. Hvordan var turen?
3: Det var fedt. Bombi.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Bombi, det var der turbulens i luften.
4: Nej, vi kom i går.
1: Vi kom i går.
0: Okay. Ja, i dag er det fandme ikke Bombi.
4: Nej, i går var det lidt Bombi. Okay. Især lige den sidste, lige en landing.
0: Okay. Ja.
1: Og nu spiller I koncerter på færgerne. Altså, hvordan har I fået kontakt til spillesteder på færgerne? Er det noget, som I selv har arrangeret, eller hvordan?
4: Ja, det er noget, vi selv har arrangeret. Vi har været så heldige at spille nogle gange på en branchefestival, der hedder Spot Festival i Aarhus i Danmark, hvor vi så har skrevet til nogle af de gæster, der er, som vi ved, der kommer der. Og der er blandt andet lederen af det nordiske hus her i Torshavn, Frode.
1: Ja, okay. Ja, han er så ikke leder, men
4: han havde i hvert fald en eller anden indgang til, at han kunne sørge for, at vi skulle spille der i morgen aften.
1: Ja, ja. Ja. Og I har spillet meget i Danmark. Spiller I også koncerter udenlands?
2: Vi har lige været en tur i Holland og lidt i Tyskland, og så har vi spillet en del i Sverige i år, og skal også her i begyndelsen af det nye år, så vi arbejder ihærdigt på at komme lidt mere udenlands.
1: Og Mukherjee Development, det er et ret specielt navn.
2: Ja, det lyder lidt som et ejendomsmælerfirma.
0: Som sådan en snyder i skat.
1: The Enterprise.
2: Præcis, ja. Incorporated.
1: Nu er det så lidt efternavn, Oscar, og så går I ud fra, at det er dig, der er bandleader.
2: Det er i hvert fald mig, der er forsanger, men jeg tror, vi... Jeg betragter mig selv som en ligeværdig medlem på lige vilkår med de andre.
1: Okay.
2: Men det er selvfølgelig mig, der står midt på scenen og skaber mig.
1: Ja. Jeg spillede sammen som gruppe siden, var det 2020, vi startede?
2: Ja, der er nogle af os, der har spillet sammen på kryds og tværs inden da, men i 2020 mødtes vi for første gang og begyndte os at indspille numre, som blev til vores første plade. Og så i løbet af 2020 og begyndelsen af 2021 faldt bandet ligesom på plads. Ja.
1: Okay, kan I fortælle lidt om, hvordan I fandt sammen som gruppe?
2: Jamen, jeg, Jakob, der spiller guitar, er min gamle guitarlærer fra da jeg var teenager, og så kan man sige, at de tre andre her, Søren og Henrik, har spillet sammen i snart flere år, end jeg har været til, og i forskellige bands og orkestre, og så indspillede jeg nogle numre tilbage i 2019, hvor Søren han var involveret, han spillede trommer, og vi fandt ligesom hurtigt ud af, at det fungerede rigtig godt sammen, og som det nu er med musik, hvor man helst ser, at man spiller med sine venner og dem, man ved, man svinger godt sammen med, jamen så det ene med det andet fik vi ligesom inviteret nogle andre venner og musikanter med ind, og så opstod bandet på lidt uplanlagt vis, men det var ligesom en sammentømring af venner.
1: Noget så Oscar Mukherjee, der snakker nu. Hvad med jer andre? Har I en følelse af at være et band, eller er en backingmusiker for Oscar, eller hvordan tænker I det?
5: Ja, det er sådan en super flad struktur.
1: Ja.
5: Jeg
1: må gerne tale i
5: mikrofonen. Åh, ja, undskyld. Hej.
1: Vi ser The Question Room, ja.

0: Altså, det er jo det control room, der er stand inde i.
1: Ja, men der sker alle mulige... Ja. Beslutninger, det er fælles, og vi skriver nogle sange sammen. Det er meget med udgangspunkt i Oscars sangskrivning, men ja...
0: Du står med sådan en ukulele i hånden. Ja. Altså, er det dit hovedinstrument?
1: Ja, der var plads til den i kufferten, ikke? Og så tænkte jeg, den snupper jeg lige med, hvis vi skal ud og hygge os.
0: Ja, det lyder dejligt. Ja. Det er ligesom lidt i Hawaii-stil.
1: Ja, okay. Jo.
0: Ja, det er ukulele. Ja. Oscar, du har vokset op i USA, i Californien, og du har også indiske gener. Men så er du dansk, og hvordan hænger det sammen i dig?
2: Ja, min far har indisk familie, ikke? Og min mor er pærdansk. Og så flyttede de til Californien, da jeg var helt lille baby. Så jeg har sådan lidt et ben i nogle forskellige lejre, med så må sige. Så det er egentlig derfor. Så flyttede de hjem til Danmark, eller for mig var det lidt afsted til Danmark, kan man sige, da jeg var teenager, og så har jeg været der siden.
0: Ja, det er jo danskere, der spiller med Mokkaji Development.
2: Yes.
0: Hvordan er det med dig? Altså, føler du dig som dansker?
2: Ja, man kan sige, lige for tiden har man da ikke lyst til at associere med USA særlig meget, men jeg tror, jokes aside, at jeg selvfølgelig er jeg dansk, men det er ikke et nulsumsspil at være og høre til et sted. Jeg føler, at jeg hører til flere steder. Altså, mm-hmm. at man bærer de forskellige kulturarv med sig og historie. Så, så et eller andet blanding, og i nogle situationer føler man sig mere noget end i andre situationer. Så det er også en lidt dynamisk størrelse, hvilket jeg egentlig med tiden også har lært at synes er en smuk ting. At det er udvikling.
0: Mm. Men er du sådan konkret dansk?
2: Jeg har dansk bas, korrekt. Ja.
0: Ja, okay. Er det så dig, der skriver musikken, Oscar, i bandet, eller er det noget, som I er fælles om?
2: Både og. I begyndelsen af bandets tid skrev jeg sangene, og så siden da har vi, altså i et forsøg på at prøve at være så fælles og så inklusiv som muligt, så er sangskrivningsprocessen faktisk også et fællesanliggende. Vi har lige færdigindspillet vores kommende fjerde album, der kommer i 2027, og der er både sange på den, som jeg har skrevet, men der er sandelig også sange, som vi har skrevet sammen på kryds og tværs. Tekstafdelingen plejer mest at ligge på mit bord, men sangskrivningen, ligesom alt andet beskrevet før, skal helst være under udvikling, så vi skriver på forskellige måder. Og det tænker jeg også, vi skal i fremtiden.
0: Men når musikken bliver til, altså er det så et fællesskab, der skaber musikken? Jeg tænker på, altså bliver det skabt i øvelokalet, eller hvordan er det med det?
3: Altså i december sidste år tog vi 3 dage i sommerhus på Fanø, på vestkysten i Danmark. Udelukkende for at skrive ny musik sammen, og ikke planlægge andet end bare at skrive musik sammen. Så det er noget, vi prioriterer.
0: Ja, det er også godt, at vi er for jo. Det er
4: Bayern.
0: Men er det sådan, det vil sige, at det er sådan en fællesskab i sommerhus? Altså alt det enighed om, hvilken retning I skal gå, jeg tænker mig med hensyn til stil og lyd og så videre.
1: Det er sådan lidt en blanding, men vores main fokus, det er fællesskab. Altså at prøve at dyrke et fællesskab, hvor vi har forskelligheder. Vi kommer fra forskellige genrer, og vi kan forskellige ting. Men vi er her lige på lige fod. Yeah.
0: Oscar, du sagde lige før, at du er en slags verdensborger.
2: Mm.
0: Hvordan påvirker det din måde at skrive musik på?
2: Jamen, jeg synes, at god tekstskrivning eller sangskrivning efterlader plads til lytteren og lytterens egen oplevelser. Og man kan sige, når man er verdensborger, eller det, altså, når man, jeg tænker også, der må være mange her i Færøerne, som også har boet andre steder, og man ligesom har et ben og noget, altså tilhører lidt forskellige fællesskaber, jamen så giver det også flere perspektiver på livet, og hvordan man kan gøre ting, og hvordan man kan strukturere en hverdag og kultur, og hvordan vi er sammen. Så jeg synes, det der med at have lidt forskellige lejre at være i, det gør, at man også kan se tingene fra et andet perspektiv. Og det var sådan lidt et flyvsk svar, ikke? Men på en måde, så er det i hvert fald ret bevidst fra min side, at jeg synes, vores sange og vores historie skal være, de må gerne handle om konkrete, nære ting, men de skal være inklusive og universelle. Vi vil gerne tale til folk her i Thorshavn, vi vil gerne tale til folk i Amerika, hvis det er det, eller i Tyskland, eller i Danmark. Vi skal ligesom kunne lukke alle mulige forskellige mennesker ind i det.
0: Og ja, det er det her med teksterne, altså hvad er det for nogle emner, som I synger om? Jeg tænker på, er det kærlighed, eller identitet, eller hvad synes du?
2: Jamen, er der andre, der har lyst til at svare? Jamen altså en god blanding, ikke? Altså der er altid noget kærlighed, for mit vedkommende personligt, så det der med på en måde at blive voksen, nu bliver jeg 30 om et par uger, det virker lidt uhyggeligt, ikke? Men det har de andre prøvet, skulle jeg til at sige. Okay. Altså... Så der er selvfølgelig noget med ligesom at finde sin plads. Altså for mig fylder det der med identitet meget. Følelsen af ikke helt at høre 100% til noget sted, fordi man altid netop har et ben i en anden lejr. Så det der med at prøve at sådan gruble over, hvor hører man til? Og hører man til et bestemt sted, eller hører man til i nogle fællesskaber? Eller, altså, så det er noget, der fylder, og så... På en måde også, altså mere eller mindre direkte politisk, så også at forholde sig til den samtid, vi lever i. Altså, hvad er det, der rører sig i verden og i den tid, vi lever i, ikke også?
0: Nu hedder I så det efternavn, det er Mukherjee, ja. Og så er det tilnavnet Development. Vil du sige, at der er en eller anden udvikling i jeres musik? At det ikke er måske et færdigt koncept, men heller en udvikling?
2: Er der nogen, der vil svare?
1: Jamen altså, der er der... det er jo igen tilbage til det der med at finde sin plads i verden, er jo ret indviklet, kan man sige. Så det der med at vikle sig selv ud, være procesorienteret med den musik, man laver, med det fællesskab, man er i, blive klogere på hvordan man er i relationerne til hinanden. Og så også at udvikle os sammen, blive klogere sammen, blive bedre til noget sammen, blive dårligere til noget sammen.
0: Ja, nu tænker jeg måske særligt på en koncert, for eksempel.
1: Ja,
0: Hvordan mærker tilhørende, at der er en udvikling i gang?
1: Jamen, man mærker det meget over tur, hvor vi spiller os frem til mange ting, og vi dyrker mere, hvad der... der er så meget individdyrkelse i det samfund, vi er i. Og vores band, eller fællesskab, eller hvad du vil kalde det, er ligesom en reaktion på det. En form for modstand på at dyrke individet. Vi prøver at finde ud af, jamen, hvad kan vi sammen? Hvordan kan vi udvikle os sammen?
0: Ja.
1: Og det der med at rejse sammen, nu er vi, vi op og besøge jer. Altså, og vi genbesøger også os selv ved at møde nye mennesker og andre kulturer.
0: Og det er også nemt at rejse med en ukulele.
1: Ja, det er super nemt. Ja, altså
0: men men
1: ja.
0: Det er det her, det som jeg næsten kan høre jer sige, det er, at I har lidt svært ved at sætte etiket på jeres musik.
1: Ja,
0: eller hvordan?
1: Det er også lidt det.
2: Ja, det er også lidt det der, hvis jeg må supplere, det der lidt ligger i development for os, ikke? At vi sidder på ret mange forskellige musikalske erfaringer i det her band og i de forskellige medlemmers sådan musikalske karriere, kan man sige. Så fra starten af blev vi enige om, vi gider ikke at låse os i en genrebås. Så kan I sige folk rock eller indie eller hvad det er, men det kan jo være, at vi laver noget helt andet til næste plade. Det er i hvert fald fedt at holde den dør åben. Vi vil gerne sørge for, at vi ikke bliver låst fast.
0: Nu sagde du folk rock og indie folk, eller er det måske også lidt country indover?
2: Det tror jeg helt sikkert, især i kraft af min sådan det musik, jeg er vokset op med at høre på vestkysten i Amerika. Så der ligger helt sikkert noget sangskrivetradition der, som det er ikke noget, jeg aktivt tænker over. Det er country-agtigt, men jeg kan så godt høre, når man render rundt i Skandinavien, så kommer man netop til at lyde mere af noget andet, ikke, i kraft af, hvad omgivelserne byder på.
0: Og jeres musik, den er ret guitarbaseret. I er tre, der spiller guitar. Er der noget med, at I står og kigger, altså Hugh gasser ned på pedalerne, der ligger på gulvet, eller hvordan?
1: Det kan det godt ende med i perioder. Men det kan også ende med, at vi bare... altså, at det virkelig larmer meget, og så kan det ende med, at der lige pludselig er meget luft. Og... Men vi er tre meget forskellige guitarister, vil jeg sige. Jeg kommer fra noget mere shoegaze eller krautrocket, hvor Jakob måske, du kommer måske fra noget mere jazzet og noget, en anden slags improvisationsmusik. Okay. Ja. Og Oscar kommer fra bluesmusik og var det store blueshåb, der... Ja, da du var 12-15 år i San Francisco, ikke? Eller hvorhen?
2: Mest af alt på Mojo, skulle jeg
1: tage. Ja, på Mojo.
2: København.
0: Ja. Jeg læste den her pressemeddelelse, som I har. Der siger I, at I er drevet af inspiration og ikke inflation. Jeg synes, det lyder lidt sjovt. Inspiration og ikke inflation.
1: Nej.
0: Kan I forklare det? Hvad tænker I på med
3: det? Ja, hvordan er den tænkt?
0: Det er selvfølgelig et ordspil, men...
3: Ja, det er jo et ordspil og et lille rim. Men jeg tror, det er jo bare, at vi vil hellere være inspireret, end vi vil ekspandere nødvendigvis. Jeg tror, musikken er vigtigere end væksten. Giver det mening?
0: Ja, absolut, ja. Ja. Og det, som jeg selv synes, når jeg lyttede til jeres musik, det er, at det lyder faktisk lidt old school. Måske lidt i retning af The Beatles. Jeg ved ikke, om jeg har ret i det.
1: Men tak.
0: Det var sådan.
1: Ja, lige lov for.
0: Min første tanke. Måske også Neil Young eller sådan noget. Men I har en meget speciel lyd. Det her med inspirationskilder, hvordan har I det med det? Hvordan synes I, at jeres musik optræder i nutidens musiklandskab?
1: Jamen, er det ikke sådan med historie, at det kan man først konkludere 500 år senere? Jeg synes, det er også værd, når man står midt i det hele. Men vi påvirker da helt klart dem, vi møder med vores musik, og som regel, så er der masser af glæde efter en koncert.
0: Ja, og I spiller to koncerter her på Færøerne. Det er Listerstoren i Mevoria.
2: Yes.
0: Okay, det er så i aften klokken hvad?
2: 21.
0: Klokken 21. Ja. Og så i Nordens Hus i morgen. Hvad kan folk så på ferierne forvente sig af jeres koncerter nu her i weekenden?
3: Altså helt lavpraktisk, så spiller vi jo dobbelt koncert med jeres lokale musiker, Lyren Hansen.
0: Ja.
3: Og ham glæder vi os meget til at møde, og hans band. Og ellers, så stikker det jo bare af med en masse af vores sange. Vi har faktisk ikke lige lavet setlisten endnu.
0: Okay.
3: Men det plejer at spænde fra sådan noget, måske noget rimelig ekstrovert rock-agtig, masser af god gammel guitar, og så helt over til, ligesom vi skal lige om lidt, noget helt akustisk, helt uden noget strøm.
0: Og så I spiller akustisk
3: i aften? Ja, det gør jeg. Sådan ender det tit.
1: Kan vi finde det?
0: Ja. Og så giver den hele armen i Nordens Hus?
3: Nej. Altså, vi gør begge dele samme aften.
0: Okay.
3: Hver aften gør... Altså, vores koncerter spænder altid fra et godt max til et sådan helt fint, skrøbeligt... Ja. Akustisk lydbillede.
0: Ja, ja. I står med guitar i hånden, og det kan være, at I har tænkt jer at gøre et eller andet med det, men...
1: det slipper I ikke for.
0: Men hvordan er det? Altså, nu er I på ferien, og har I så lidt fritid efter koncerten? Skal I ud og fiske, for eksempel?
2: Jeg håber, det var da en god idé.
5: Altså, jeg har været på ferierne tidligere, og var ude at fiske med Henrik, som spiller bas her, og det jeg blev simpelthen godt nok dybt skuffet. Ja, vi fangede ikke noget, så jeg ved ikke...
2: Er det ikke
5: jeg
2: bare tror, et skill issue?
5: Det tror jeg helt, det er det helt sikkert ikke. Men jeg ved ikke, om vi får tid til det den her gang. Men forhåbentlig, så skal vi jo tilbage igen, så må vi jo på fisketur. Så skal vi skal have nogle gode spots. Vi skal være sikre på fangst næste gang.
0: Ja. Ja, så må jeg næsten spørge nogle lokale om det.
5: Ja, altså så de må gerne henvende sig, efter de har hørt vores koncerter, og komme op og snakke med os og sige, hvor det er godt at fiske, hvor vi er sikre på at fange noget.
0: Ja.
5: Og det kunne være helt fantastisk.
1: Skriv til os på de asociale medier.
0: Ja, I er meget velkommen til at skrive på vores sms her.
1: Fedt, man. God fisketid.
0: Men Oscar, du har taget din mundharmonika frem.
2: Yes.
0: Hvad skal I spille for os nu?
2: Jamen, vi skal spille en sang, der hedder Wish I Were The Sun.
0: Ja. Ja, og efter det, så skal vi høre en sang fra Yes, en af Yes CD'er.
2: Fremhånden.
0: Så, jamen, værsgo.
2: Tak. Står jeg fint nok med den mikrofon her? Det kan bare
0: ja, det lyder fint.
2: Okay.
0: Det er så meget, skal vi sige, casual.
2: Ja. All right. Okay.

0: Det var smukt. Tusind tak for det. Virkelig, virkelig godt. Godt sunget, godt spillet. Og held og lykke med koncerterne her i Parfæverne i Lystersåen i aften og i Nordens Hus i morgen. Og jeg synes, at vi skal høre et af jeres nummer fra en CD. Og det nummer, det hedder Hang It Up. Tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Selv tak. Selv tak.

0: Tei vi vilja minnas Julianne vi blomon etla kranse kunja lata frelsnar herinon eina penninga gave. Paulina Vank ui Fropa anta just Asuria sjukruse onstegjon 20. Oktober 98 ara gomol. Kistan fyr ur kapellunon leierdegjon 20. Oktober klokkan 16 ui kyrkjena. Gjerarfyrun virur ur tvörarar kyrkje sunnedegjon 11. Oktober klokkan 14.30. Tei ui vilja minnas Pauline kunja leta heiminon hamrager ena gave. Holger Karl Hansen ui kotla fyrre anda just Alan Sjukrusnon hastegjon 8. Oktober 78 ara gammal. Gjerarfyrun virur lust seitne. Og gjerarfyr kistan vi eine Paule Berg kjemur ui gøte kyrkje leierkvölde klokkan 18.30. Gjerarfyrun virur sunnedegjon klokkan 14. Anna Elisa Berg fyrle grævar ur Kvalbjær kyrkje leierdegjon klokkan 13. Gjerarfyrun virur strømt. Tei vi vilja leta blomur etla krans, kunja leta áhuga fylanon tja sambuilnon ui kvalpa, eina peningagave, konta ui peningastónnon. Og ég skal lesa enna kunnkir. Bókatiltak ui rít og rak leierdegjon. Leierdegjon klokkan 13 til 14 signerar úslenski rítöfundrun Einar Mare Gudmundsson fra Høver til Hel og Tårarin Eltjad Gjerfest Norrløse. Rid og rak og i SMS. Og nå sender dere Badnutvarspe fra i morgen.
1: Hei og velkommen til Badnutvarspe. Og i dag spør jeg vidt, hvor Håkonardrongen?

Kærleikin blómar, ja, hetta vore fraluga vel svingande tónar við lötu fyrir við ukvöld. Ja, te jo som sagt spæle førest vika og tøy vera ta borster av førestir tónar ukvöld. Nekv gau lortar innskir inkomin, heilt nekv. Men tøy han verre så vore ta som vi avtamon som kom og ui så sent så at teina just vi så at teka vi nasta frutja kvöld. Men nekv notto a koma vi ukvöld og te gott. Og atter kvöld det mange som dansa sama vi og hun, ikkje minst i låsjen i gøtto, her de atter kvöld det var boa fra gøvun oppa ta danse. Her verur hun prat og en drekkamonner og okkur godt at vi, så te bæra leida sær i låsjen i gøtto, er få sær en hona liansving om i kvöld. Men vi tfæra vujare vi gøvun taunon, nu är det John Johansen som synker och konsentjen farväl.

John Johansen, vi fra Lykka Tøvnanon, farvel. Og så færa vid soer om fjør og leta Rudolf Niklasen syntja fyrjokon vekra sanchen om etnena.

Ja, ein så vekkur og ekvelia danseligur sjankor tja Peter I Haberg Jakobsen drøyme med borst. Og så til ågara kæra vin hans jakke hjelm, Sala. Han færa sinja ein av dem allar vekrast og sankunum tja sær, Badna Ar.

Jan Lilja Moin Ljósa, Sundje så vekkost. Vi tar du her Jonnild Andreasen. Og hetta vær så et lustar innskje, ur vei. Ja, så færa vi det vujare, og det nu et lustar innskje som kjemur halte ur hinen enn danna fyrjun, kunne vi sija, norran ur Mikla Dale. Her ein så hofarslig dama, som jeg har pratet vi, og hon ikke ser Mikladalsandjen, og det skal være vi Marneri og Otna Andreasen. Og ja, det jo ønsker minne enn Lutjas Eliasen, som jo hever isthenta Sandjen. Og at det som Sandjen, så ikke hun ser Georg og Tommy, og det skal være vekre sangeren hvert et var. Men la dere her først løye av Mikladals Sandjen.

Gleje blommer, jeg har gauer tøvnar, vi tar du her Berg og Jakobsens dans i orkestor. Og så til ein fraløgan tøvna tja vikingband, norr til Syradals.

Norr til Syradals, ja, vi tar du her hendan fra Lukka Taunan, tja vikingband. Og vi tverra verande sunnan fjørs, og i vaje, kunne vi sija, tog nufer hans jakke hjelm, ja, sindsja, hette her seinaste innskje tja hesson her lustarnon ur vaje, Rischje Dalor.

Ja, her hørte vi så hetta Lortarinske. Vi hørte Nicolino av Kamarnon, saman vi Hatle Johansen, Sintja Innelia Vækra Sanchen, tja taimen av Kamarnon, ta kvölde tjemor. Og nu færre jeg spela ein bygdasang, så å si, vi spalte jo ein til Miklad, altså Janne, og tever jo vi Åtna og Marnere, og tever resen eisene. Hitt vær eit lortarinske, hette eit inske fra mer om at senda atlar besto helser til munar kær og viner uti ui skikve, vi heson sangenon. Sku og jar sankaren, vi tørra, Åtna og Marner Andreasen.

Ja, alt og i vile heim til skujar bygd mer leita, ta her mun hovor alt og i stendur til. Ja, vøkur år og Jesus sanjinon tja, åtna og marnere. Og samstundes ein helsan til viner uti ui skikve. Nu færi jeg spela en så vekran sang tja, munum kæra vimmane Elise Poulsen Sala. Han fer a syntja indislia sanjen, emt.

Det var Elis Poulsen som så vekkert her sang sin egna sang, Emt. Ja, ein gauar sangor som vetjur gau minner. Og så færa vid vujare vi gauon taunon tja evi tausen. Hette ein ekvilliga vekkur sjelare, kan vi sia. Vi gauon åron eisene, leta kun her høyre evi vi vekra sangenon, ver tja mer nu.

Vid har du her Jekvan William Petersen, vi vekra Sanchez Søynon, heim langsel. Ja, det er visst at det er en langsel og jokon ætlån etter heimstenon og hervid trådd og badna skekvar. Og vi færa vujare nu, glastre borgen eitre senaste, ein vekor og kjent og sjankor, som Karsten Danielsen synkur så vel.